0: من به درام
1: یه صادق آده همین الان تاییدمون با سید شاده یه قراری بزن هیچ کم نمیخواد بدونه من به درام امحاسم بیام آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکن من اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میده اگه این قول رو بدید با سید شهدا اون چنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست چه لوازمی داره خیلی هم معونه زیادی ندارم اما نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده خیلی مشکله همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش کنه هر روز بعد نمازش هم بگه السلام علیکه یا آبا عبدالله یادمون داره مسئله قول و قرارم باید اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان و وسیله شده بنده گمان میکنه
0: هر قدمی که برمیداره ثواب یک زیاد
1: تعجب نکنید ها صدق میخوان راستی بازی نماش کلک توشه هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم بعد میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم
0: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: من سربسته یک جمله ای را عرض میکنم در رابطه با این که ما انتقام خون آقای شهیدمون رو میگیریم، هرچند که به درک واصل شدن ترامپ و تمام این ظالمین عالم انتقام یک کاشی حسینیه حضرت آقا هم نمیشه، اما شما مطمئن باشید بعد از جنگ دست از سر اینها بر نمیداریم. من سربسته عرض میکنم خدمت شما، دشمن میدونه من چی دارم میگم. بعد از این که 8 سال دفاع مقدس تمام شد، 170 خلبان حزب بعث که مردم عادی رو موشک بارون میکردن، میکشتن.

0: سیل ساختهای ما را از بین می بردند، بعد از جنگ 8 ساله و بعد از آتش بس و قطعنامه همشون از بین رفتن و امروز یک دونه شون هم زنده نیست.
1: اغتیلو بعد ال 2170 تقریبا؟
2: تقريبا من 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعد ما
1: فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين الخاص؟
2: والله كانوا كلهم مستهدفين، الطيارين بشكل رئيسي
1: والمشتركين بالحرب،
2: والمشتركين خاصه بالحرب العراقيه الايرانيه كانوا كلهم مستهدفين.
0: بعد شهادت شهید فخری زاده، ترامپ باید از اون سگ نگهبانش در منطقه بپرسه 7 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان رژیم قاسم صهیونیستی یک دفعه به درک واصل شد؟ 37 روز بعد کدوم یکی از فرماندهان اسرائیل مجدداً به درک واصل شد؟ 1 سال و 3 ماه بعد چجوری 13 نفر از فرماندهان اسرائیل که در شهادت شهید فخری زاده دست داشتن یه دفعه به درک واصل شدن؟ اینا رو من سر به سر کردم، او میدونه چی داریم میگیم. از این به بعدم همینطوره، در 25 نفری که در شهادت حاج قاسم دست داشتن بره ببینه الان چند تاشون زنده هستن. مطمئن باشه بعد از این جنگ ترامپ آقای ما رو به شهادت رسوند، خودش رو از بین خواهیم برد، خانواده آقای ما رو به شهادت رسوند، خانوادهش رو هم به زباله‌دان تاریخ تبدیل خواهیم کرد.

0: to me. Sahel says, I was able to get some rags. I gave it to Imam Zainul Abideen. I wanted to see, what is he going to do with these old garments? Sahel says, Imam As-Sajjad lifted the shackle. He lifted the collar from his neck. I saw blood dripping down the neck of the Imam. The Imam, he took that rag and he put it between his neck and the metal. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun wal aqibatu lil muttaqin. We ask Allah Azza wa Jal to accept these tears, to forgive us our sins, to purify our hearts through these tears of grief. We ask Allah Azza wa Jal to give us the tawfiq to be among the zuwar of Imam al-Husayn. We ask Allah to make us among those who are able to go to Karbala. We ask Allah Azza wa Jal to protect the zuwar of Imam al-Husayn, to bless them, to accept their sacrifices, to elevate their ranks. We ask Allah Azza wa Jal to grant us the shafa'ah of the zuwar of Imam al-Husayn. We ask Allah Azza wa Jal ultimately to also bestow upon us the shafa'ah of Imam al-Husayn himself on the Day of Judgment. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَآخُرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.
1: Of our troops into Washington.
2: Rallies across the country opposing President Trump.
1: Famine has been declared in Gaza.
3: Displaced Sudanese cities.
4: شما در تاریخ بشر پیدا نمی‌کنید که انسان‌ها در اونجا منتظر عدالت نباشند، آرزوی منجی نداشته باشند. بشریت دچار فقر است، دچار بیماری است، دچار فحشا و گناه است، دچار بی‌عدالتی است، دچار نابرابری است، دچار شکاف طبقاتی بسیار وسیع است. اینها موجب شده است که انسانها احساس خستگی کنند در همه جای دنیا، احساس نیاز به یک دست نجات بخش
5: حضرت رو به این عنوان میشناسه شیعه که میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. عدل و داد یعنی خواسته بشر در طول تاریخ.
6: تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک مقدمه است، تحقق یک وعده کوچک و نزدیک است برای اطمینان به تحقق اون وعده بزرگ. از خدای متعال بخواهید اون وعده رو محقق کند. ارتباط قلبی را هرچه بیشتر کنید، از حضرت بخواهید، درخواست توجه بکنید، درخواست دعا بکنید از اون بزرگوار و بدانید که اون بزرگوار به این درخواست ها در توجه خواهد کرد.
5: اون دست توانایی که میتواند همه سطح عالم را از نعمت عدل و داد برخوردار بکند، دست توانایی اوست. خداوند این فضیلت بزرگ را برای او قرار داده است. ما که معتقدیم به اون روز، باید تلاش کنیم تا اون روز تحقق پیدا کند و می تواند تلاش ما انشاءالله اون رو نزدیک
4: کند. باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی

0: of our troops into Washington.
1: Rallies across the country opposing President Trump.
0: Famine has been declared in Gaza.
2: Displaced Sudanese cities.
3: مژده عدالت، امید به استقرار عدالت، یکی از خواسته ها و دلخوشی های همیشه بشر در طول تاریخ بوده. این زمانی رو شما در تاریخ بشر پیدا نمی کنید که انسان ها در اونجا منتظر عدالت نباشند، آرزوی منجی نداشته باشند. بشریت دچار فقر است، دچار بیماری است، دچار فحشا و گناه است، دچار بی‌عدالتی است، دچار نابرابری است، دچار شکاف طبقاتی بسیار وسیع است. اینها موجب شده است که انسانها احساس خستگی کنند در همه جای دنیا، احساس نیاز به یک دست نجات بخش، نیاز به یک دست
4: حضرت رو به این عنوان میشناسه شیعه که میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. عدل و داد یعنی خواسته بشر در طول تاریخ.
5: تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک مقدمه است، تحقق یک وعده کوچک و نزدیک است برای اطمینان به تحقق اون وعده بزرگ. از خدای متعال بخواهید اون وعده رو محقق کنند. ارتباط قلبی را هرچه بیشتر کنید، از حضرت بخواهید، درخواست توجه بکنید، درخواست دعا بکنید از اون بزرگوار و بدانید که اون بزرگوار به این درخواست ها توجه

0: اون دست توانایی که میتواند همه سطح عالم را از نعمت عدل و داد برخوردار بکند، دست توانای اوست. خداوند این فضیلت بزرگ را برای او قرار داده است. ما که معتقدیم به اون روز، باید تلاش کنیم تا اون روز تحقق پیدا کند و میتواند تلاش ما انشاءالله اون رو نزدیک
1: کند. باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وسع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: گذران زندگی خیلی از چیزها رو از یاد انسان میبره. اونچه که از یاد انسان نمیره داغ عزیزانه. اونچه که از یاد انسان نمیره داغ عزیزانه. هر چره که دوست بداری یک روزی از تو جدا خواهد شد. هر چه دوست میدارید بدانید و بدانیم که قطعا یک روز بین ما و این محبوب ما جدایی خواهد افتاد.